Hak program ki sur itri filai yos ngomtan ya ketuga jingrai ni ba hostelan kong pada ka jingrai ka bila air teng kuri ba yet bat filai yos ngoru ka jingrai ni hebor mi dhar ka jingrai ka bila air teng kuri kasi bat I Frederick Lingdo inarwai ka jingrai kuri jonga te perlok nong sangat mila poi syaka bukut jonga di program ki sur itri kani kelawan cipi naga akashvani shalom.

Hatu man ketiau ko ada penman ya ki pulit open clan ya ki lat wo suli tiket leng ba ki checkpoint kham tam ha ki luti ki badalai cha khaput indo bangladesh do angu bon ki bai wo ki skuti ki bara chatu da khai to ya ki cha bangladesh da ki kun hun bi ang ki bara thmu ukre ye ni wo ko mai paisa wo speed ong chu chu wa ini isali tiket we kinre Kewajur penman ko yaki nong tu wo buri chua yaki niki bait wiki skuti hapo klu ha chua wo kit yaki. Da kedau le wa katu ka ningut ki wada cha keno da cha biang da sedang biang ki yaki niki kam biang hadian wada lait jamin ki ni ni idau da penman wo yukun percha yaki niki kam man ko ko e we chimpor. Ka Ministry of Tribal Affairs to khut ko yaki online application yaki shidil tribe nevanta ka National Overseas Scholarship scheme yang usniam arjar apun ru arjar apunya. Kini ke scheme ukur chan ko yagi khena apure ki wo pten ya ka master wo ka PhD cabar yong kari wada ee ki kam wa arpao tuli ki scholarship ye wan ukala ye nikat kam iem kam. Ki wan ki wan ki em jimut ye ki wo apply ye ni lengba ka office portal hado ka lipao turik unain ru ha ka por sanchten janmit. Ki officer Dapun tip ki wakini ke sin jam thamu ko wo ee rap hai ipure pati warap chakamat ne bha kitu ki khenna ki batok hok uyo wo pen kalai ye ku ha kaliang ipure pati hai perdi ke jaj baru teriri. Dapak ya ki nong palai wo pet ya ke website yong ke ministry ni banta ki kendon ke wayahap kam jok le ya ki lat wo per rupair ya rukom apply ha chwa wo sumit ki ya ke pom ha ipor ipadabu. Katudupo chukut yong ke ni ke kubo jentia tunya pon ii ya ki program ki wubun.